Kapten Sutrisno Budoyo. Sutrisno Prompat RRI Jakarta wonten ing pundi kemawon Handika Sasono. Miwah atur kiyaran menika saged Handika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing darto. Wonten ing atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepar gelar pakliran soho menopo menggah carios ingkang badhe kalampahaken tining idalang halus semangki saking studio kula ngaturaken sugeng talu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta

0: Gandiwa Wathoroyo Bandaku Yudhinya. Ora bakal sirih pandulu samputing paningal. Kadang kuanom Yayi Gading Winukir. Tandir Harjo Yayi Siadi Swan Hono ngarasani pun kakang.
1: Kula nuwun inggih Koko Prabu. Awit saking pangestunipun Koko Prabu sinembuh pangayomaning Bathara. Sawanipun ing rayi tanah manggiru bidus tunggal menapa. Keparung ing rayi nyasaken sungkem pangabekti saiki kunjuk sandaping tepeda mamantuan tu. Lho, tri Koko Prabu.
0: Yo Yayi. Nak tompo siadi ngabekti demak marang pun kakang ora liwat pangestune pun kakang kepat semeneng para tompo.
1: Inggih Koko Prabu. Kanthi ngalo pangestu padu kula kula cadhung tangan kula kalih kula pundi wonten ing mustaka mugi dados jimat paripih.
0: Yo lungguh sing prayoga Yayi.
1: No, inggih sampun mboten kirang prayogi sawanipun ing rayi Gading Winukir Koko Prabu.
0: Lan sira Yayi. Yayi Kayumas swanana ngarasanipun kakang Padha Raharja. Ih Koko Prabu. Awit saking pangamane Bathara sawanipun ing rayi tan manggir bidus tunggal menapa. Kepareng ing rayi nyasaken sungkem pangabekti saiki kunjuk sandhap padha mawantu-wantu. Tri. Yo Yayi Kayumas swan kira.
1: Kabeh para kadang wis padha sibuk ana ngrasane pun kakang semane para wadyabala kabeh.
0: Marmane Yayi Gading Winukir kang pantos skenario dadi oboring laku. Ngobori kang apeten bapati kang arungkut parambuyuh ora not kadang luru kan lebih telu. Kecepamung Yayi Gading Winukir keporo ngarso skenario angempat rembuk sarto pangantikanipun dagang Yayi Gading Winukir.
1: Duh Koko Prabu. Bebentu menapa ing badhe kula sandeng yen to Koko Prabu kepareng animbali ing ngenai mangayun ing handap pepadanipun Koko Prabu.
0: Lho. Tupi kelayan apa dene Siadi? Ndak dawuh caket sawane ana ngarsanipun kakang podi kira yen to pun kakang iku mau. Sipating reksoso kang bakal mungsa marang jalmu manungsa.
1: Duh, boten Koko Prabu. Sagluguting kulang-kaling jiwawut miber wirnala sepeti sampun mboten badhe anginten yen Koko Prabu tega tekan dhateng sawanipun ing rayi. Saya kos mboten montro-montro bilih Koko Prabu menika nalendra saking Martapada. Bebasanipun Koko Prabu sengkan pindha sang Hyang Brahma ing tedhak saking Kayiwangan. Wonten ing negari Medang Tamtu Koko Prabu.
0: Iya. Ora ana kadang kang menang hanjunjung wibawa lan dewa kaprabunipun kakang Yayi.
1: Inggih Koko Prabu.
0: Siji kang ndarembuk lan liya kang ndak gunem. Ora ana liya kejaba amung kahananing Nebraja Medang Tamtu. Tur nalika semono Kanjeng Rama Sri Mahapunggung kepareng pun kakang amomong kadang luru cacahe siji Yayi Dewi Sri minangka dadi ratu ning nanem tuwuh lan adiku sing Raden Nurunan dene nalika semono adimu ya Raden Nurunan yekti tansah anyengkah apa kang dadi kersanipun kakang satemah sapu sawetara wektu Yayi Nurunan tak tundung saka negara Medang Tamtu. Lah mungkari siji Mbak Ayumu Dewi Sri bebasan negara Medang Tamtu udan dilancang jeblok mangsi karena akeh porok prio hingga bakal ngayunake Mbak Ayumu Dewi Sri. Lah tur nalika semono pun kakang nompo lamar soko negara ing Nganjang Garibik ing ngasta banget pusaning praja negara Nganjang Garibik kajeluk Prabu Kala Gumarang. Prabu Kala Gumarang pastu bakal hangrengkuh jatuh kromo marang Mbak Ayumu Dewi Sri. Mula Yayi ayo jauh ngantik semen mulih pun kakang inggal bisa sembodo minangkani homo kang dadi pamulute Kanjeng Rama Sri Mahapunggung Suwargi yen to pun kakang bisa amulya aki satupun kakang bisun. Anjung Mbak Ayumu Dewi Sri nengko sipating kaku nulinji Koko Prabu. Namun kebarang matur pun dengar sani pun Koko Prabu sengkan kepiye Yayi Kayumas. Tunariko semanten Koko Prabu paring jauh ingin kados mekaten wonten basan tiang bebrayan meniko. Koko Prabu minongko dados pengayomanipun kakang Mbok Dewi Sri. Namung mekaten ingkang purba dhateng Koko Prabu sengkan dene wasesa dhateng Kang Mbok Dewi sing badhe nglampahi. Mlopo mboten langkung prayogi miwah langkung utami Kang Mbok Dewi Sri dipun timbali dipun tanting kersa menapa mboten yenta dipun dhawuhaken kaliyan Nalindra saking Kanjeng Garibik Prabu Kala gumarang sinuwun. Wah, iya. Bener apa kang dadi jarwani sarta aturi Yayi Kayumas. Mula wektu dina iki Yayi gading winukir wae aja wedi kangelan lumebu ana ing Katuloyo matur Mbak Ayum Dewi Sri yen to Mbak Ayum Dewi Sri tak timbali ana ngarsanipun kakang. Tun inggih prasta dawuh timbalipun Koko Prabu keparang ingkang nayi nyuwun pamit madhal pasran sing prayata ngati-ati Yayi.

0: wektu samengku Yayi Dewi Sri enggal ngladenya marang Nalindra Kang Sudebya Maharaja Prabu Kala Gumarang.
1: Koko Prabu
0: Gebi.
1: Koko Prabu paring tangan tiga kang kaya mengkono. Yen to Koko Prabu nampa penglamare Prabu Kala Gumarang apa ora banjur Koko Prabu kuci wong penggalih lamun to Prabu Kala Gumarang kuwi Nalendra raseksa ingkang mongko kuwi nundhangake yen Prabu Kala Gumarang kuwi ratuning omo Koko Prabu.
0: Lah kaya mengko wis tunduk lan condong pun kakang angrengkuh dadi kadangipi tumrap Prabu Kala Gumarang karono Yayi Dewi Sri iki ratuning pari ratuning tanem tuwuh yen to Prabu Kala Gumarang kuwi ratuning omo. Mula kang saka iku samengko yen Yayi Dewi Sri saguh mladeni Prabu Kala Gumarang sarwahing mungkun negara medhang tampu bakal ayem tentrem kabeh tetanduran polo kemantung polo kesimpar polo kependem ora bakal kinerah omo. Mula kang saka Yayi wektu dina enggal manuta besok dina Sukra Kasih bakal tak dhaupke karo Prabu Kala Gumarang.
1: Aduh Koko Prabu, yen to Koko Prabu banjur paring dawuh kang kaya mengkono sepisan iki bae aku badal dawuhe Koko Prabu yen to aku ora saguh ngladeni Prabu Kala Gumarang Koko Prabu.
0: Kepiye kowe ora saguh ngladeni Prabu Kala Gumarang?
1: Kapira ora kusirna marga layu senajan to Koko Prabu paring pangandika yen aku bebrayan kalan Prabu Kala Gumarang ratuning omo. Senajan payu tentenanging wong bebrayan iku mau kanthi lelandhesan katresnan Koko Prabu kepiye anggonku bakal lati marang Prabu Kala Gumarang karono Prabu Kala Gumarang iku mau Yaksendra Koko Prabu.
0: Loh yen to Yayi Dewi Sri ora kersa lan ora gelem ngladeni Prabu Kala Gumarang prayuhane ana paribasan ilang-ilangan ndok siji keduwung kowe lunga saka negara ing medhang tamtu.

tuwa yayi. Kadhing ngono iki. Ora lega rasane pamikir yen topun Kakang Durjun juwing-juwing Mbak Ayumu Dewi Sri. Aduh Koko Prabu. Kula aturi enget purwa duk sina Koko Prabu. Yen to Koko Prabu lajeng badhe tega tegel kalian Kakang Mbok Dewi Sri menika kados pundi? Karena Koko Prabu menapa mboten enget bilih Kakang Mbok Dewi Sri menika ratuning tanem tuwuh. Mul ping samangke yen to Kakang Mbok Dewi Sri tega tegel nilar negari Medang tamtu. Menapa ing samangke mboten badhe kekirangan boga para kawula karena anggenipun amung kisma gagar wigar tanpa karya Koko.

0: budaya misil keparing-paring dawuh dateng ingkang putra pun kumoro sutra. Ibu badhe tindak pundi?
1: Aduh ibu, keparing paring dawuh dateng ingkang putra kumoro iwen. Wah, keparing mundut. Paring dawuh dateng ingkang putra sapi geleng badhe tindak dateng pundi ibu?
2: Wah ibu, yen ibu Dewi Sri badhe unta saking negari Medang Tamtu kula badhe nderek.
0: Kula ugi badhe nderek ibu karena wonten Medang Tamtu ing kulawarga dados pengayomaning para kumara nenggih Kanjeng Ibu Dewi Sri. Nadekno pangerti mungkir anakku kumara sutra kumara iwen kebu gedhek lan sapi geleng yen samengku katemben wae ibu mutinundung dening Koko Prabu Sengkan amarga pun ibu ora kersa lan ora gelem bakal didhawuh dening Nalinta Ngancang Gripik Prabu Kalaku marang ratuning Ama.
2: Wah yen mekaten ibu badhe tindak pundi pareng badhe linggar tindak pundi kan ibu.
0: Lah ya sak paran-paran amarga ingkang pun aku bakal ngupati linggare adiku sinurunan kanggo sawetara wektu tinundung dening Koko Prabu Sengkan. Yen kok kowe bakal melu aja bandur tijo-tijo kowe ngrekoso anggonmu bakal lumaku.
1: Senajan kok kados pundi Kanjeng Ibu kula tentu tansah badhe nderekaken karena pengayomanipun para kumara hamung Kanjeng Ibu Dewi Sri.
0: Kocap kacarito
1: nalika semono Dewi Sri Sumawana sangganing para kumara dereng ngantos junangkah kadhatak pinerkan dening Raden Gading Winukir Raden Kayu Mas sarta Raden Andung Purung adhep kanggo Prabu

karo ditindake Kakang Mbok Dewi Sin. Laura Pangling iki Kumara Sutra kang malang kadhak ana ing dalan. Oh iya bener Kang Dadi. Tangan dikane Raden Dadi miliki. Pranyoto aku kan bakal ngalang-alangnya bukan dadi kersane Raden Dadi miliki. Lah kok dadi kuwi bakal ngalang-alangi laguku. Karena Raden Dadi ngunukir bakal meksa marang Ibu Dewi Sin supaya kondrong negara Kedang Tantu. Kang ngongko sinun Prabu Sengkang wis kladuk pangandikane mundhung anjing Ibu Dewi Sin. Kula pancen bener wektu dene iki. Karena getun gedhung koko Prabu Sengkang anggone nundhung kanggo Dewi Sin. Mula kang saka iku gak dinukir kang pantes sarta kang kadhawan. Nderekake Kakang Mbok Dewi Sin kundur ora ngarsane koko Prabu Sengkang. Ora bertuli. Wis kabeh kok pangandikan Ibu Dewi Sin ora bakal kundur ning negara Medang Tampu bakal ngupadi ana ngendi dununge. Den nurunan anggone ditinundhung uga dening Prabu Sengkang. Ya dalah. Cekak gampang kowe gelem semingkir apa ora? Wis ora gelem saiki apa meneh? Lamun kok jeneng ora gelem semingkir lakon sebeti berapa teng utung iki gam maju tak gendir petah kan Raden Dadi.

ngewaiwaki banget kumoro suto bisa ngalaki kang mas dadi ngunduker iki ora pangling kumoro iwen iya bener bukan dadi jarawamu Raden Kayu Mas. Eh, kowe bakal ngepalangi lakune kang mas dadi ngunduker. Ayo kumoro iwen bali honong kandang palon bisa ora gelem saiki ora gelem. Lamun kowe ora gelem omong lakon tak rintung sikilmu tak lubangi pakun jaran. Janji kowe bisa nyekel kumoro iwen lakon kowe nyemongi pakun jaran. Ini markani matimu kumoro iwen.

0: karo Iwen sakwisi kuwi dipayungi wit aren. Nggih. Raos ing badan kula adem boten benter kados wau.
1: Nggih. Raos badan kula rumasekit sawit saking pengayomanipun. Aweting aren menika Kanjeng Ibu.
0: Ku gedhek.
1: Nggih, Ibu Dewi Sri.
0: Mula pratakno marang wong kawula ing padusunan. Lamun kok aren dimaukna kanggo sarana adem ayem ing para ingon-ingon raja kaya lan Iwen. Mula kanggo ila-ila ora ketang mung papae ora ketung mung duke kanggo tali kandang Iwen utawa kandang raja kaya bakal dadi sarana ngilangake sengkala lan rubeda bukedek.
1: Yo pangandikane Ibu Sri kula daeaken
0: mila dados lho.

Lesmana kuwu swara gelap nyamber. Ora aning Ki Cakra Menggala disamber mledhek. Karo kebulan sapi ini lah kok ilang ing Ki Cakra Menggala kok ana wong cantik. Panjenengan sinten? Yen kuwi tampu marang aku Dewi Sri. Wah, panjenengan Dewi Sri. Iya, Sri Surahmi. Dudu. Aku krayine nata ing medhang tamtu. Oh, waduh-waduh kusuma Dewi Sri panjenengan ratu ning tanem tuwuh ratu ning pari. Iya mulo pancen bener jenengmu sapa? Nggih, yen mundha Presna kalengan kula, kula pun abdi dipun Ki Cakra Manggala nami kula Tunggak Semi. Tunggak Semi, nggih. Jenengmu apik nggih lumayan sae nggih tekane sing mboten apik kusumane ngai. Lamun jenenge apik kok lakune sing ora becik. Bae kepan panjenengan paring foto kalian Ki Cakra Manggala kusumane ngai. Ya mulo manten bener Tunggak Semi. Mulo dadi ila-ila sepisan yen to dina Senin legi aja ngrek kewan ana sawah kanggo nyambut gawe. Sepisan kang angka loro lamun tong luku utawa nggaru, yen kebu ya kebu kabeh, yen sapi ya sapi kabeh. Oh nggih, mangke badhe kula radenaken dhateng sanak sederek tangga tepalih kula. Dawuhipun Kusmaning Ayu Dewi Sri, yen dina Senin legi aja ngrek kewan kanggo nyambut gawe ana sawah lan pategalan. Keparengipun aku bakal mbatuke ana ngenti durung aduh dek kunurunan kowe ana ngen

0: Yung jebolane di parep-parep ket mau ram bali iki jebolane seneng sawah karo kakekne lho.
1: Pancen jengkel lagi ya sing kakekne kuwi gerangane kuwi sing ora genah. Wong cetha wis diarep-arep ruwang omah diliwetake apa karemane sego liwet botok yuyu pelas lumbu darep-arep ket mau ora bali-bali. Oh semplang sisan.
2: To tenan pura kae. Mbah wedok wae ora kebeneran sithik iki cok kaya ngono kae wis mulikan mau lek matul ora lelen kon bali.
0: Ya mingkeri sak padon kok biyung. Sak padon oleh dadi pengarep-arepane wong tuwa. Lho iki tak lipetake karmamu lah kok dadi malah ora bali-bali.
1: Ya kaya kakekne kuwi ya kok sak sore ora bali. Ora mampir-mampir mulai sik tak kuwatir kelanggon kuwi.
2: Jen mampir ke jero yo ngopo ngono. Mampir nang gun penyanyi ku ora ganggu gawe nek kaya aku kuwi. Oh, ora ngrasake aku ku yo le ngereh-reh ro putune kok tak kon bali wis sore kok ora bali-bali. Mau gegrimisan bareng ngono ki alah wis. Wis pundake ting slengkring, wetenge ting penjelut ki ndarung karo watuk wae.
1: Ya. Ah kuwi sok ra kelingan kaya ngono kuwi anger watuk dhuwur ya watuk ngisor ora.
2: Iya jamun lah kok
0: sim biyung tuwa kelakut dadi galak temen to kaki.
2: Wah panjen galak iki biyen sinden kae mbahmu kae.
0: Iya
2: biyen iki sinden.
0: Sinden ngendi
2: sinden nglamuk.
0: Sinden wes.
2: Sinden kae wah kae biyen kae mempeng. Aku kemudian aku pengendang kayak sinden.
0: Oh, ngeneng aning ya kuwi nek gendeng gambir sawit anger mandeg ya ming blek kemblek duit.
2: Ati arep ndeg-degan kutut manggung ya blek kemblek duit tapi kabeh-kabeh gendeng kok anger mandeg kok dimblek kemblek ora mbah wedok lak ora.
1: Agepe sing kepecut ke sapa sing kebocor lak dhewe ta biyen. Agepe aja dhewe sapi aga anggere ben aku nyinden sampean nek nonton nang arep dhewe nang atrak-atrak ya ora.
2: Ayo pancen yo, ayo kowe ku yo.
1: Adeh teh. Blak blek blak blek arep geblek mi isi saja.
2: Ah. Pancen yo tak urus mbah wedok iki.
0: Oh wong tuwa wis yo nggen. Joko Improl aja banjur kowe ayo mulih. Kose aku bakal bali mengko sore biyung. Ya wis sampeyan kaya mengkurut. Iki lho iki sego liwet botok yuyu pelas lumbu karmanmu. Iki tak cepeke kene engko samangsa madang dhisik. Yen kowe wis mangan gek matul meneh mengko tak lara awakmu yo ngger. Iya iya biyung.
1: Nggih, pahmu ge tak mangsakake iki kakekmu ge.
2: Tak mangsakake apa? Aku dimangsakake apa?
1: Botok pencolot.
2: Apa?
1: Botok pencolot.
2: Kok bodok pencolot to?
1: Ya melas gangsir ning gangsire ijeh urip.
2: Anggem din ben mancal-mancal telak ngono apa? Ora urus ku ta.
1: Ora bali titenono. Sikat tenan ora.
2: Waduh ya nggih. Lho nggih. Banyune iki banyu kendi segane nang kene nek panjen kaya mengko diterusake ben golek

0: sung tembang ngabekti kula kunjuk.
1: Yung tembang ngabekti kula kunjuk.
2: Omong badi toto. Omong kesusu-susu, keselak-selak kira. Omong tua, omong ora.
1: Uga ada ngangkirim, ngangkirim ni omong seru kisau keselak-selak.
3: Ya kowe ngabekti wis tak tompo. Aduh Kusumane ngayu. Sak sampune patu kok ora wonten saben kula mriki kersa patu kok kados pundi. Iya amarga aku lelono bakal ngupadi kadang kunom yayi nurunan kanggo sawetara ditundung dening Kakang Prabu Kengkan. Oh mekaten
1: kuwi yayi ngaten kelresan sanget Kusuma Dewi. Sareni panjenengan merawuh wonten saben kula mriki ingkang monggo menika nedheng badhe labuh pramila ngisak menika tansah nyuwun berkahipun Kusumaning Ayu Dewi Sri jer panjenengan menika dados ratuning pari ratuning tanem tuwuh.
3: Yo yen panjen kaya mengkono kang dadi panyuwunmu aku bakal minangkani nyuwunake nugroho marang Gusti Kang Maha Kuwasa nanging ana syarat lan sranane kepiye?
1: Nggih, nderek, sranananipun kados pundi?
3: Mula wektu dina iki lamun to besok kelakonan nandur pari bos kok watun wis meratak banjur ing kono tumekaning manci bakal amek pari ana upacara cinebutake wiwit amek pari. Lajeng syarat-syaratipun kados pundi? Mula wektu dina iki kaki tunggu lan Sri Umbra-Umbru apa dene kowe Joko Impel rungokno apa kang dadi piwelungku tumarap marang jeneng sira
1: kae rungokake kae. Kusumaning Ayu Dewi Sri arek paring pitutur karo para tani supaya ing besok yen duwe pepanenan bisa keket pepanenane ngono.
2: Ya ya kok tak rungokne.
1: Yo ndendo ndendo. Lah maju. Niki.
2: Ndendo.
1: Rolungo nem rolungo ngono. Karapan iki kok ngono kuwi.

0: langgeng sak ceging urip ojo siro lancak lancak keno sepatane bobo tani biung tani tak sak ngisoring katung monggo bagiane mbok Dewi Sri sak nduring katung monggo bagiane bobo tani lan biung tani.
1: Oh inggih mekaten
0: dene sawise pari ganti gas minangka pengantenane banjur diunting diwenehi kembang bureh banjur ditaleni ana tebu ireng kuwi mau dene tembung jawabe mangkene.
1: Oh dadi niku nganggo tebu ireng niku ditaleni parine upamane dina Minggu Kliwon.
0: Minggu Kliwon Minggu kuwi jenjem 5 Kliwon 8 jenjembe ana 13 lamun bakal metik pari dina Minggu Kliwon luwih dhisik metik 13 Wulu banjur diwenehi kembang lan janur kuning ditaleni ana tebu ireng dene tembung jawabe Sri Loh Mati Sri Nuh Mati Sri Panggah Sri Pungguh Sri Lampet Sri Mambak, Sri Mawur, Sri Gagan, Sri Merang, Siro Papakno penganten iki ing rino lan mengine, Sri Manik Moyo Putih, Lungguh Onolor, Sumtumuruno Sokolor, Sri Manik Moyo Aban, Lungguh Onokidul, Tumurun Sokokidul, Sri Manik Moyo Ireng, Lungguh Onowetan, Tumurun Sokowetan, Sri Manik Moyo Kuning lungguh onong kulon tumurun soko kulon Sri Manik Moyo Warno lungguh onong duwur tumuruno soko duwur Siro Papak Nomoco ing tengah ing sarino sawengine lan iku tampan nono opah opahane bopo tani lan biung tani.
1: Oh mekaten
0: awujud gula klopo kupat lepet kupat sumpil kembang kinang kapirang dadi papat sing siji dimene indas ingkung dunungake onong sungapan sing siji dinewene cakar dunungake ono pojokan sawah dene sing loro diwene suwiwi dunungke ono ing galengan dene nyebarake beras kapuroto kuwi mau.
1: Ngaten Mbah kule jan rumit temen tong ke.
0: Dene yen bakal ngunduh utawa amek pari sakabeh luwih dhisik pamitan kang ambah reso sawah kanthi sesaji uncet bakar diajangi bathok dicunduki brambang lombok abang lan trasi bakar.
1: Oh niku upah-upahane kalu danyang sawah.
0: Iya karo kutuk dupa dene tembung jawabe mengkene durga bumi durga desa ayang-ayang kabuyutan praju kunti suta dipa danyang kang mekayangan ana ing sawah lan ana ing tegal aku biyen titip pari ing bumi selo tekan piti mongso iki bakal tak jaluk bali dene iki sesaji minangka opah-opahane mengkono.
1: Oh ngaten nggih.
0: Sawise kaya mengkono kuwus rampung bisa dipethik sekabeh pari kang dumunung ing sawah. Kelamun cinita kaya mengkono bakal keket sak jeging urip. Panjenengan matur sembah nuwun kusuma
1: dhewe matur sembah nuwun pitedhaipun kusuma dhewe.
0: Lah mengko mengkene sarene si anakmu Joko Impo wis ngilakake pangane tumak marang aku bakal tak undhut putra angkat bakal tak paringi jeneng Rat Joko Kesumo. Inggih matur nuwun Kusuma Dewi. Menapa lajeng kepareng sak menika kepareng nderek kusumaning Ayu Dewi Sri ora wektu dina saki aku lagi bakal ngupati ana ngendi dununge adikku sinurunan mitur kabar dumunung ana ing alas pegawaran mula ing samengko yen to ing besok ana kocap alas pegawaran dadi kutha gedhe kowe kabeh tak lilani padha suwita ana ing alas pegawaran padunung adi nurunan
1: wengi matur sembah nuwun inggih matur sembah nuwun mula wektu dina iki aku bakal njaluk pamit bupati diatiku Dewi Raden Nurunan nggih nyenengaken kaluran cawipun kusumaning ayu.

0: Ibu Joko Impel diparingi dawuh dipundhut putra angkat ya muga-muga kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa kene wong duwe kesregapan samubarang lir petah. Loro lopo ajen buku iki muni mung bocah setugel dina urung matang iku ayo-ayo kon memangan wong nyambut gawe kene ngirat karo poso nyambut gawe karo betah ngelih ku bakal gedhe kandugrahan ira ngono iya kaki
1: eh neng iki mau di eling-eling dawuhe Kusumaning Ayu Dewi Sri yen to besok alas pegawaran kelakon dadi kutha. Ayo Dasuwita Mrana.
0: Ila gawe kuru maksudku Sumaning Ayu Dewi Sri. Lan wetu ana tembung jawabe ana tata carane ana ragat sarate sesaji kuwi mau bakal keket ki kepiye karepe.
1: Oh tegese keket kuwi ora kok tembung gabah pali sithik dipangan patang sasi ora entek ki ora ngono. Wateng kabeh urip ana ing alam bebrayan tansah muji syukur peparinging Gusti. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala syukur marang Gusti kang Maha Kuwasa tertemu bakal pinayungan apa kang dadi panyuwune ngono.
0: Oh ya mengkono kaki yen temo kaki ayu saiki jaran ngaku srampung nganggo ni matur bali nuli nandur ing besok pepanenane awit saking begawe Dewi Sri bisa sempulur tetanduran.
1: Ayo dong bali dong ngasuh-ngasuh mikir lagi sesok kapan kuwi anggone bakal matur.

wis temeka madyaning carita kinarya pratandha kayon gunungan manjer ing madyaning pakeliran. Lamun kawaca kanthi tumantaning ala sayekti mengku teges kang aluhur. Kayon asal saka tembung kayun, dene kayun amengku teges kekarepaning urip. Bisa sinebut gunungan pranyata kadya gambaring gunung. Ringgit gunungan cinipta pojok telu kang amengku teges purwa madya usana. Pranyata urip ing madya padha uga ngambah alam telung perkara. Purware lahir ing madya padha ing jagat raya madyane urip diwasa. Wusanane anemai sirna. Sakawit panganggiting para pujangga uga ora ninggalake paugeran tri prakara. Sayekti ing pagelaran ringgit purwa uga ambabar patret lasem sanga lan manyura. Pangkon ing tengahing gunungan ginambar reksa kasebut kayu purwa sejati amangku teges witing urip. Ing tengahing reksa ana gambar mangkara kang amangku werdi wijining urip saka lanang. Dene ing inggiling wisma ginambar sekar tratih kang amangku werdi wijining urip saka wadon. Pranyata timbuling urip kawimbuan sari patang perkara bumi geni banyu lan angin. Sarining bumi ginambar pasitening gunungan. Dene sarining geni ginambar baledigan. Sarining banyu ginambar palumbangan, sarining angin etering gunungan. Kocap pananyata timbuling urip ing madya padha uga ana telung perkara. Ananing manungsa, ananing satuwana lan ananing tetuwuhan. Ing mriku sakataing gambar winengku pojok telu pojok ing inggil anggambarake panguwasaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Pojok ing kanan saha kiring mratelakake panguwasaning Bapa lan Biyung. Pranata manungsa urip ing madya padha bisa bagya lan mulya lamun tansah bekti marang Gusti Kang Maha Kuwasa sarta bekti marang wong tuwa Bapa lan Biyunge. Kau mangkono gunungan linorot saking madyaning pakeliran. Kinarya hanyar ngurmati wijilir kilurah Badranaya sumawara para putra tatiga kang samya gegojikan horor.

0: bareng.
1: Iya, Truk.
0: Karo Bagong
1: iya aku, Truk.
0: Wes sawis padha slamet
1: ya, pangestumu.
0: Rame, Reng.
1: Rame.
0: Rame.
1: Rame geguyon ruputune.
0: Ya syukur.
1: Wah, kowe ya ada slamet, Truk.
0: Ya ora ana apa-apa. Bagong kepiye?
1: Slamet. Wah, syukur-syukur. Kunjuk sanep pepadaning Gusti kang akarya jagat ya, Truk.
0: Iya.
1: Dene aku karo kowe bisa kelakon ngecakake pakelian gagrak kedu.
0: Paring dawuh mertaya karo aku murwakani gagrak kedu.
1: Nah, iya, Truk. Muga krama akeh para kadang-kadang anak-anakku, adik-adikku gegulang gagrak kedu. Amarga saiki dibaca upamane saiki pentas wayang nang Solo arek gagrak Solo ya kalah karo kono. Arek ngayujan ya saiki pucah yujo ya wis mah saya apik lan becik.
0: Ha iya,
1: gadane awake dhewe ya gagrak kedhu kuwi.
0: Ha iya,
1: TKT Bleru barang akeh niki gagrak kedhu ngono wae.
0: Ha iya,
1: TKT nyubuk kleru barang itu agih gagrak kedu niku kaya ngeten.
0: Ya ora ngono kok.
1: Nalika semana senajan to panjenengane ora rawuh, ora neng kene tak ketok-ketokke.
0: Ha iya,
1: nalika semana aku ngalor ngidul ngetan ngulon goleki notasi gagrak kedu temanggungan. Parandene ketemu sowan panjenengane Rama Prati manggono ing Traji.
0: Oh ngono.
1: Dadi iki perlu kadang-kadang dalang prisa notasi gagrak kedu temanggungan kuwi peparinge Rama Prati manggono kang lenggah ana ing Traji. Nah. Matur sewu sembah nuwun.
0: Lah iya,
1: iki tak uri-uri karo kanca-kanca kadang-kadang pemadi gadane dalang temanggung ya gagrak kedu kiye.
0: Ha iya,
1: kabukti kabukti nalika gun ke ujian nang isi ngayu Jakarta dosen 5 kuwi ngrasake suwuk kedu ke teng blasur ora karu-karuan do bingung to.
0: Ha iya,
1: pentas nang Solo dikawi gaten para seniman Surakarta.
0: Ha iya.
1: Mula gagrak kedu notasi peparinge Rama Prati Wanggana. Matur sewu sembah nuwun. Muga-muga disebarke karo kanca-kanca seniman-senimati.
0: Ha iya,
1: sinden barang kuwi ngematake nek lasem iki ana patang tutukan sing kudu dinteni.
0: Ha iya, kaya dene songo iki mau.
1: Roji roji malu roji
0: ngono
1: nek rolu jiro lu manem ma rolu manem ma
0: nek lasem kuwi mau
1: man manem manem ma rolu manem ma manem ji nek lasem ngayu jo nemo nemo nemo rolu manem sindene ya mas tekan nem nek kedu nyandake nang siji. Mula kocak gong disaut Wirasuwara.

0: aja ming nyepeleke ngidam sari ning beban berat. Beban berat. Ora tau muni.
1: Ya. Neno.
0: Ya. Yeah.

0: bujuk kakang mbok. Iya ya adi mas nurunan tak tompo ngabekti marang pun kakang nyayi. Bae Ndoro Dewi Sri kula ngaturake salam taklim konjuk Ndoro Dewi Sri. Ya Kaki Semar pangestu murang kurang suwiji apa Kaki Semar?
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Awit saking pepak pitedhaipun Gusti Kang Maha Agung panjenengan saged pinanggih layan ingkang rayi Ndoro nurunan. Ya yayi. Pus kepulat cerdalak paningal pun kakang enggun ingu pati yayi nurunan.
1: Inggih sampun sawetawis sanggen kula mapan wonten ing wana pegawaran karo nambang ngunaken teki nalika semanten tinunjung dening Kaka Prabu Sengkan kakang mbok.
0: Banjur Kaki Semono uga pun kakang uga ditundung dening Kaka Prabu Sengkan amarga bakal di jauhake karo ratuning Ama Prabu Kala Gumarang. Payogane wektu dina iki ayo adi ati kunurunan bubar ngalan pun kakang Bubadra ana ing wana pegawaran kene Dimas. Dimas nurunan.
1: Inggih mekaten kakang mbok. Lajeng prayogi nipun kados pundi
0: kakang Semar? Aku njaluk ekuh pratikilmu kakang Semar.
1: Nggih kepareng kula matur dengan saripun Ndoro Dewi Sri.
0: Iya kakang Semar,
1: prayogi lan utanipun panjenengan Bubadra ayasa bali wisma wonten ing wana pegawaran mriki namung wonten ragat lan saratipun.
0: Ragat sarate apa Kaki Semar?
1: Dinten ing badhe ayasa bali wisma wonten syarat lan ragatipun ing sepisan tumpeng rasulan ulam lembaran ingkang angka kalih tirta wening kang angka 3 jajan pasar ingkang ngongkos kawan jenang abang putih sego golong pisang ayu ingkang ngongko pitu janur kuning ingkang ngongko wolu godong keluwih ingkang ngongko songo suket alang-alang isdoso uwit gedang tuwuan ingkang 11 piwetu bumi mari sak bawon jagung sak bawon cikal jarik sido mukti pramios monggo rayo gini pun ngupadi wonten pundi.
0: Ora mengerti ayi nurunan
1: wonten dawuh kakang mbok.
0: Seragat sarte anggon ya ambangun bali wisma kowe tak kongkon tumeku onong medang growo onong rasane kakang buyut bual jaluk opo rampe kang dikandak ketine kakang Semar Bodronoyo.
1: Petruk Garing lan Bagong.
2: Kula panjen dawuh,
1: mboten dawuh, Den.
2: Pripun?
1: Ayo derekno aku sowan ana ngarsane kakang buyut bual bakal nyuwun syarat srana kang dingendhikake Kaki Semar Bodronoyo. Ya, Gong. Yo nang pedang growo. Nyuwun syarat. Mbok menapa ora sah rono to, Truk? Ora sah rono. Wah, buyut bual ki wong bedhidhil kok ngene. Cok ras Sembadara omongi kok ini jajak kon dijaluk rono nganti oleh nganti bangi ngremimih ngremimih nek nganti oleh ngul aja kaya ngono mbok menom ndur nurunan mengko tumeka ngresane iki buyut bual njur iki buyut bual nglenggana bisa kanggo syarat srana bangun bali wisma ana Tegal pegawaran. Sampun terang terwaca dawuhipun kakang mbok kepareng kula nyuwun pamit sing praito.

Sareneng iki ora wujud Bali Wisnu manging wujud kraton. Yekti jeneng kita bakal ulun sengkake ngaluhur minangka dadi Nalendra ana ing pegawaran. Matur sewu sembah nuwun, matur sewu mbah nuwun wang pikulun paring palilah kula jumeneng nata wonten ning wana pegawaran. Ulun wektu dina iki anyap do paring asma yen to iki dudu alas pegawaran sanes dadi kraton ing kono ulun paringi

0: netro anti lirkas porong. Weh iki aran Dewi Sri. Iya aku kowe sapa Prabu Kala Bumarang. Ayo Sri tak boyong nang negoro. Bakal tak lengkuh jatuh kromo ora bakal tumibahana ing jurang parang tumibamono. Ana ing kasur babut merang pedani. Ayo tak borong jaluk bebono apa?
1: Yen to kuwi bakal mboyong aku njaluk bebono.
0: Bebanane apa?
1: Waton kuwi gelem tak nggo sranti megawe.
0: Apa?
1: Tak nggo megawe.
0: Aku ki ratu kok padhake kebo.
1: Kebo kok kebo?
0: Ayo wae wong ratu e kok digawe megawe. Kanggo sranti megawe, megawe iki kudu loro. La

0: kowe nyemplung sawah.
1: Iya nyemplung sawah.
0: Waduh aragu lelon nyemplung gak ge nyemplung aduh ya wis.
1: Lah kene wis.
0: Lah yen pancen kowe kaya mengkono gek tak goleake garu utawa luku supaya kena kanggo megawe.
1: Lah yo kene.
0: Yo yo kene Bu Gedhek mongso bodho kebo gedhek kowe tanggap sasmita karepanku. Aku bakal diboyong Prabu Kalaku marang minangka jatu krama nanging sarane nek kudu gelem tak nggo megawe. Tanggap sasmita sang kebo gedhek nalika semono ki narung angluku. Tangkap saat mending ratu bukete kyo andeng kek punang luku mah wonten ing janggani rosa temah datar bisa mubah

wis ri ana apa dadin winukir dina iki ayo kondur ana negara medhang tamtu besok ora gelem saiki apa dene aku wis patut barengan serayan karo adiku nurun weh dal ora gelem tak dereke tak rada peksa kosak kacarita Raden Gading Winugir Arsa ngrupta peksa Dewi Sri ilang sipating satriya badhar dadi wujuding wit-witane.

0: Doro Dewi Sri, Doro Gading Winukir Kayu Mas kali. Lekku kan iki dadi wit-witan kaya ngaten, iki kena kanggo sarana. Sapa tuminta angkara bakal nemu Cilaka Petro. Lah nggih Hajeng. Mula iki dadi sarana tanduran ana sak ngareping Datuloyo. Wit kampil gading lan kayu mas-masan lan wit andong puring bisa kena kanggo sarana tinandur ana sawah utawa nang pategalan ing kono bisa nolak sakaing bebaya lan ama. Oh ngaten. Dene janur utawa kambil gading iki janure kena kanggo syarat sarana wong duwe gawe, syarat sarana gawe taruk. Lamun dikeki janur kuning bakal kalis rubeda kali Sambikala Petro. Nggih mangke tak kandhake kersana sedulur tangga teparo Ndara Dewi sini. Nurunan kowe bakal ngilali jajane pun kakang bakal ing kono ngilangi kawibawaning pun kakang wani matek Nalendra ana ing Malas Pegawaran kang sinebutake negara Medang Kamulan. Ayo Kudru
1: ora kakang aku.

Pangling ki sapi geleng. Iya aku Prabu Sengkan. Kowe bakal mbelani adikku nurunan adikku Dewi Sira Semingkir. Wah, aku tuh mamah kupingku tabuk mati jenenge. Penting Prabu Sengkan dening sang sapi geleng. Kababuk padarem rodol ususe pitung depo dawane sak lengen gedene. Temah sirno margo layu ilang angkara murka kang dumun ing wana pegaran ugi wonten ing negari Medang Kampulan. Wus. Ah. Wus. Oh, aduh.

tetembungane bakul dawet ngemut susur andum selamat dimen podo panjang umur nggih amin amin ya rabbal alamin nutup lawang brojonolo nggih nggih mangkem.